Patrick Vieira ũrĩa nĩ mwehwali manager wa timu ya Crystal Palace na arĩ mũthaki wa timu ya Arsenal rĩu nĩwe manager mwerũ wa timu ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ ya Senegal na ũiguithanio ũcio nĩ ũrĩkĩtie gũkinyanĩrio kũrĩa atanyĩtwo kũiyũkia wĩra ũcio orĩo kũrĩa Senegal nĩ merĩga kũbuta kocha wao na nĩ ũndũ wa gũkorũo na moimĩrĩra moru hĩndĩ ya macindano ma World Cup marĩa merĩga gũthira kũrĩa America, Canada, Orodomwe na Mexico. No guo nĩguo iharo-inĩ kũrega riũra gũkenda iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi. Gukena Sports.

0: either Gachagua kana Nyoro. No ucio ukuhota gu control gitaru gia gatagati ga bururi hari wikia wa kura wa mwaka wa 2020 na mugwanja ni twakindira ituge mutambuini wa gukena FM Ribotop nie titagwo Rafael wa Kirita. Good morning to you na karibu sana ni kwa gukena FM Ribotop.
1: Can I fame? Dakaria Roshine Roaku.
2: Oh, you're
1: more than a
3: muero.
1: Where are you going? Ni twaranirie
4: nguwago ne 2NK
5: nye sako yako wanke gumo tulazara
6: ruti agu ipoto kuwago ne gari sietago olika na
7: sako yako etago katulazara zina wan 20 kuma edo gori uzi na irofi
6: adora mato kila niya mono taro ujoro de waka wago walele
0: ii
6: ato wala yanya nyesen ya tia na irofi
8: na irofi gani
6: ee kawago wala dire na irofi
8: akuna
7: jazwe chini mada kumehudu meha
0: jekidi ya mada vava vitu
7: laka tuika leo hao
1: Maria Matukonie.
0: Ukiri ya tuiri ya tiriri. Kana no akenerere mwedwa wake. Agio na uru.
7: Bangu kuwana mwodo niyara igwawe, dula igwawe. Kona no agate tikipi. Oke ya kuwane. Yemu kuwana ganyoto wa batosu. Oima na bata wa kuhea na.
0: Asha.
1: Kuhiri ya mwodenya waku na mayu. Dina ashara ginyadha inyashia roshine. Woke na roshine. Your morning kickstart. Woke na FM. Ribotop.

0: Zena FM, da Cariero Shinero Aku.
1: Oyone moda nya muero.
0: Kiriago Kena FM. Furori uwe kairi atia. Magadetine. Netwara nerie.
2: Kana no akenerere mwendwa wake angiona uru
3: bangu kuona mundu ni araigwa we draigwa we kona no agate tikiti oke akuone yego kuona ga nyoto wa batoti oi mana bata wa kuheana
2: asha
0: ya mudenya wa kuna mayu dina ashara gnyada inya shia rosine woke na rosine your morning kickstart woke na fm rubato woke na sports
4: Mudhaki Rafinha rĩu nĩ amũrĩtwo ta captain wa timu ya Barcelona kwa hinda na etereire gũikĩrio kura nĩ athaki nĩgetha akindirwo ta captain wa timu ĩno kũrĩa Rafinha Pedri Horodoma na El Garcia nĩo magũkorwo marĩ captain erũ a timu ĩno ya Barcelona nginyagia kĩmera kĩa mwaka wa 2026 2027 gĩthire Frank de Jong ithenya rĩu rĩranyitĩrĩirwo nĩ mũthaki Frank de Jong mwena ũngĩ Patrick Vieira ũrĩa nĩ mwe warĩ manija wa timu ya Crystal Palace na arĩ mũthaki wa timu ya Arsenal rĩu nĩwe manija mwerũ wa timu ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ ya Senegal na ũiguithanio ũcio nĩ ũrĩkĩtie gũkinyanĩrio kũrĩa atanyĩtwo kũiyũkia wĩra ũcio orĩo kũrĩa Senegal nĩ merĩga kũbuta kocha wao na nĩ ũndũ wa gũkorwo na moimĩrĩra moru hĩndĩ ya macindano ma World Cup marĩa merĩga gũthira kũrĩa America, Canada, orondo ũmwe na Mexico. No ũguo nĩguo iharo-inĩ kũrega riũra gũkenda iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi.
0: Gukena Sports. Yeshoka kia mutumia.
5: Mutumia olia gava okera da tene.
0: Iduigo kena FM, niturako guera mutumia. Na mawira make mwode, iroto siyake na ihoto siyake.
6: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miya rusiaro rukete.
7: Ina wasi ya nanyi ki? Siyake kwele itake kwele tako.
8: Nakuila.
9: Mutumia ni muto gori ya wagwaka, kuruga miya fiashara na kudhodeka miyake.
10: Kuhu nani ede murtiwira, ni muhuri wa fiashara.
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
11: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
12: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
13: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart gũkena weather
14: Thank you so much and good morning to you. Gikia maitho guku mushiwa Nairobi urugari wabata ginya degrees 20 ikiruke ginya degrees 13. Mushiwa Nyeri urugari wabata ginya degrees 20 na ikiruke ginya degrees 14. Mushiwa Nakuru urugari wabata ginya degrees 20 na ikiruke ginya degrees 14. Mushiwa Eldoret urugari wabata ginya degrees 20 na ikiruke ginya degrees 12. Matura maya mothe maratanya gukorome na matu o domwe na bura. Uririkana muthenya wa umuthi. Muthenya witu wa gicoka kia mutumia. Karibu sana theini wa sheni yaku sheni ni ya gukena FM Rebotop niye jitago Rafael wa Kilito
15: na niye geto bwana Francis
14: and there we are muthenya wa umuthi thini wa gicoka kia mutumia mugeni witu etago Mercy wa Jiro wa Mwangi na ndenda nigetha tumumenye nigetha tuingire thini wa direct ito ya gicoka kia mutumia Mercy
16: yo
14: wi mwega
16: kwega fio
14: ikoguta mihuti hanini yo oni oguo yeni nigetho tiyo tidoki inama good rumasi we mwega
16: di mwega fio
14: karibu sana
16: asanti
14: sana nidi dakuona
16: ona hidi dakuona mwona gino mitabo ini
14: ehe yeah. Tutia kionana bwana Francis yoro amuona
15: kiule kiule kiao
14: ni kia nyu nyueri
15: asanti nyonda anona bwana Francis
14: we wanona bwana Francis then uruwana masi
15: asa
14: Masirona bwana Francis.
16: Asad muna gero mitabo.
14: One daini. Karibu sana.
16: Asante.
14: Then you mother go itu ni mwega ni atuma tumenyane na ni atuma tuone andu tutari tuona. Creation ya gaiga di na bere na gutaburika na kuonekana. Good ekito kumenye.
16: hamari tuwa makuwa jita kwa masi wajiro mwagi
14: mm-hmm.
16: kanogeda mono masi wagi dhojo mwari wagi dhojo
14: mwari wagi dhojo
16: ii mwari wagi dhojo
14: uh-huh.
16: mutumia mwitigiri gai
14: aya ehe
16: mutumia muhonoku
14: ii
16: dhomanga na kanitha wa priesthood
14: aaa
16: kuri ya mwena wagi dhurai mubi
14: aha
16: Evangelis Virginia James
14: okay
16: usio nwe mami wito wa kiroho
14: uh-huh.
16: na gashokiria gai gatho mono
14: ee
16: ni kuoneka kamweke kakakoneka gakorodi huku
14: okay yes. leo todo no okari mwari wa githojo ri mwari wa githojo aciarituo ku
16: mwari wa githojo atwari aciarirwo county ya Murang'a
14: mhm
16: kundu gwitagwo kiharu
14: ehe
16: na
14: ni nyumura tuheire kiama ehe
16: ku MCA wito ni gathe wa Jerry
14: ehe o gaturi
16: eh gaturi kundu gwitagwo itura litagwo gakurwe
14: aha
16: kwa ni kwa mwari wagi dhojo asiari ilu
14: hey, yeah. thank you so much leo mwari wagi dhojo li ni oka Nairobi okiri Nairobi ya tea mwari wagi dhojo akuliri ya tea na jira tugu hiyoguo
16: mwari wagi dhojo akuliri ya tasianao ilia igi
14: yes.
16: ole ya tisi kuraga na agithio sukuru otaka waidao tasiana ilia igi na agisoka agiyoko Nairobi oka Nairobi okiri wira wa biashara na nikuwa diko adiketo
14: mm-hmm.
16: wira wakua wabere dadiketo Jogo Road ndagia furnitures na wira siyo wakua wabere nihaguwa musara wagiri dhano na nidasa faifaka uika na girisi dhano
14: hidio girisi dhano wale huwole ugu ikaraku
16: ndaikaraka hamsa makadara kurudari ndaikaraka nyo baka 1000 nwana to broti yore siyaka wakanyo bakare kare mwiso ini kauni kodai karaga 1000 na no dage suku milio ugu na motolide na nikuwa ikinjile hado NCCK ugi vye buruburu gupi kuruwa
14: ee nigeza parapara yako
16: ee nili ya kuwa holiro li uhauni honda umile nituika mwodo wako ya adika wana biashara
14: yes
16: my friend umwe wako wa akenyo ni ya kuguraguo mwena wagi koba na joke ni my mom gatho muno toru mami ito nuwe waheire besa siya kuwabiriria biashara ginya area umuthi dutaka na heire siri gigiri dhano gitora ni my friend gikoba giguraguo
14: siya mutuba
16: siya mutuba
14: niwedagia mutuba
16: dedagia mutuba
14: ono umuthi na ugo wedagia
16: ono umuthi ono mutuba nyedagia
14: bagathi
16: ee bagathi no hedeo dedagia ya gara
14: aha
16: bigitri
14: ehe
16: Tugioka.
14: We hoka kana owe nina aduka
16: de hoka tuwa igagere raka medha na ifuri kwa iga tokuyo to waku
14: e kajo yoka
16: hedio kajo ya tohara sagimono hau neto ugoka
14: oh.
16: kajo
14: diga kutengera edati gaihenya
16: hau haa kajo
14: yes
16: kikiruta wero osio dedagia topu official siaredes
14: okay
16: siadoa lide wega siakodua la wega my friend yoge witago wa Sharin kana wajiro wa Jaraba nake gimwira anyo nye kiriye dagia na nikio nye dagia ginya mwze nyo wawo umuthi
14: okay.
16: na hauru ni hodathire akidwara akidwara agikoba mwena usio waji wakari na agiabiriri ya kwedi ya furana leu gara goti okire wega goti adwari wega giono wa modoge akijira tuthi tauni uweboro umuko inaga alifarodi
14: kuona enroko utezi nuo ni na radio yeo radio hii ni wame odile
16: radio di ame odile
14: toa toa ya kukoroba na Francis ya mbuduge diya alifarodi ya kaki meonai atuweleli kuna kwe anathia anafu
16: leo dhavi alifarodi kuhune kuoru dhavi le kuhuk hedili ya kuali kwa kidero hedili ya kajo wegu waga wage laga tau niuge tigira ni ule kajo maru waga na sofa na hookers
14: yes
16: uku ni kudaru tagira wira na kwale kwa kona hida ilito we toro tuwa tengeragio toko wakatu kaigirira wira kajo moka tuwa tengeragi nya girogoni nikuwa kwa lagu wana madhaa tamere makuruwa na kajo na sofa muka rogota sofa muka hea duwari ya mato goretie lu nigeza tuhule kajo nigeza mabema vye nigeza tuigirira wira
14: kai
16: yes
14: kai ni mwaga duwa tuwa kinye iruwa ni mwe
16: ii madia kinye iruwa
14: no katakati kwa unikutigia kadu mojire
16: ona kukua
14: ona kukua
16: ona kukua tuwaru tagona oma wira
14: tatuwele ya ok those are some of the challenges
16: yes
14: breakthrough yaku yoke ili haya kutu katilu no adhi ginya bagadhi
16: breakthrough yaku yego ukarele diyo wira inio sione kusoka ahike na dahika ni daho ya gagai mono onako hedio diyali mohonoku hedera gagai ni gweda kuma wira inio ni gweda kuma hadu ini haha farafara ndedageria hari ya mukawa wetago nawas hauzi
14: mhm
16: tondu mostre uri wandu arite kwendia ndari kaire tukani ginya maji takakamasi
14: mhm
16: ni uri ndahanaga ndari kani alafu riu ni uri mundu athiaga 1 2 ngejaga suwiri riu ndahanaka na ndahanaka na sukuru
14: na
16: nona demo kuhi
14: wejeta ni tondu akiria
16: riu no ukoro na mathina ugu ukona
14: tondu ndio ta kumemente
16: ehe gothie saruni riu maji takakamasi na riu ndahaha na wasi hau ni hondendagiria na onaona huka si ugu maigagira wira farafara o mundu kwi hari igagirira na ndungigirira ha mundu
14: o ukoragwo imuvange njugaga mundu akaga kaigo hari akaiga
16: asa ndungigirira ha mundu riu nie ndari naho ugiuka kuhura kioine kia nawasi ha huguo muico ni hari haka masi hari igagirira
14: okay ni hezo kinyeru no athie na no maku na niwenda kuhika lakini nyambe kuri kiure ndandika kigo kuhika weda todo haika begataga teine ga gutengirio ni kanju waika begataga teine ka gatuma thina tuingi ginya to korwe jete juiriri waikire ni todo wa thina ika tonwa waika ni getho gateithio kani ni gutu wa tuiti twaria guthikuhika
16: ni gutu wa tuiti twaria kuhika tonu ni nyendete family muno
14: okay so it was not out of circumstance this circumstance ni to wa tuiti
16: ni to da tuiti
14: okay liuri ano watu gwetera ndu maiganona ana magutindikite magagutwara magagutwara magutirithia hari biashara urishoka ati aguthi gukinya bagathi
16: bagathi gukinya atiriri ni ndathire reef
14: ehe
16: ndathire reef no ideraga mwathani ndikwenda gucoka handu haha ori andu maragia
14: reef ya kugia mwana
16: ehe reef ya kugia kana
14: kugu hukazi ni thiaga ginya reef
16: ehe mane tuthiaga
14: aya
16: wega fiyo tadwari
14: agi nwega kutheri ohoro ucio ehe nwega kutheri ehe
16: ndathie reef riu da de gatagatine kau ka reef ndaikarire o muswanu ya ngirira kana gakwa
14: wow etoro muthuri ni agukitikira kia maundu
16: na riu ndi hau ni nderaga mwathani no nyende undu ngi ndingienda guka
14: gashoka
16: gashoka haha na riria nderaga Jehova uguo hari na sister yakwa warutaga wira kayore na kene ndokite ngamu introduce
14: Owiro yo rutaga.
16: Leo rere ndathire reef sister yako no ati ndamutigeire karima kariko.
14: Kare
16: ndakoragwo.
14: Agithiwiga.
16: Agithie na mbere na biashara. Leo rere ndacokire ndakorie sister yako maritie na Fred yake. Na etago Brian.
14: Na kenyo higire.
16: Na akimwira arutaga wira Kenyatta Market. Akimuria atiriri kuri handu ingiona haguka kuiga wira Kenyatta Market. Leo oyo Fred yake etago Brian. Rere ndathire akinjira atiriri we ni wo guthie.
14: Ni ndiguo guku.
16: Rio hau ni hodoni le chance ya kwa ya guthie
14: bagathi.
16: Yes.
14: Na wathi no kianjiriria wira.
16: Na githina giambiriria wira.
14: That is awesome. Na tiriri, hari maundu mara mothe ukore tugicamania na mo customers cia kwa cio camanitie nao mari video wali huka. Hidio mwaikagia, mwaikanagiria shufa. Hidio watengeragio ni kanju utahikite no hikite. Kuni shamanitia na customers aike muno. No tuire hii ni kaudu kariko customers yu asio akumana guzo omithia kamo tuurire.
16: Ie muno.
14: Customers.
16: Ie.
14: Ni kaudu kariko mana guzo omithia.
16: Ima omithia tia kukiriria. Na odori oleka uka korago toha horona ni urona abele.
14: Maguzo omithia tia.
16: Maguzo omithia na rele. Kwe mudogo aga kuhe mwihoko. Taru he friend of mine witago Grace. Uheaga mwihoko madam usio ajiraga edagiria andu nguo Nairobi University riu oka ku encourage kuligana uri athiite na mbere na riu thaici edagia dawa riu akaje onanio uwekaga noguo jikaga no thii na mbere gu serve customers yaku wega na kuruta wendo uri uri uraruta ndugakue ngoro thii na mbere kioneki giaku kiandike na demo nene
14: ginya hu tukinyete ri nigetha twambe tuturingithie rwimboro mweri ni tondu ni thaitha tu nethe igira reka 45 ri no utwire customers niki mafataraga muno hari hookers.
16: Yes, customer munoi.
14: Hali hookers.
16: Yeah. Customer munoi. Nia fatara ginya attention.
14: Attention.
16: Attention. Na kumutreat wega. Nima
14: ona koro we hooker.
16: Ona
14: koro mudu ni kuhituke kuhitukaga.
16: Kabisa.
14: Ah.
16: Yeah. Na tado umenye customer uraageria kumwariria omu confuse besa siake si muhuko. Nigetha usirute muhuko wake, sirute muhuko waku. Tukiugo no ginya customer uyu no muonie mwiha mwe muno.
14: Na umenya customer ni kuhituka arahituka
16: ni kuthia arathi rukuriga na orio kumweta
14: umukumweta umukumwalirie
16: yes
14: anyite
16: eh
14: okay thank you so much oyo atago masi wajiro wa mwagi oni muri wa biashara na nwe rushine romo thitwe na kethini wa gichoka kya mutumia good morning to you na karibu sana tugichokereria ni tuguthie na mbere na kumumenya na riu ningi tuingire thini wa maundu mangi matiganite ma muturire wake no ria tungienda kumenya uko ni mutumia na biashara na utugata na mushie
0: gukena traffic.
14: Thank you so much and good morning to you giki ya maithogo kumushie wa Eldoret, Eldoret Iteni Road kutirikuragi ya kajamu kwa kuna ugere no farafara ineria ya Lumumba Road na maigajo street hawena kajamu kune mwena wa Eldoret Odi Narobi Road mwena wa Nakuru kanyita nete kunyita na nida hota kutengira na ihenya daigira mushie wa Nairobi ukigira farafareno ya Umeta Kikuyu Hospital nigeza uigire Southern Bypass hawena jamu onaru nige ukigira na Korea South Sea Estate kuko kwina jamu onarathis road kwina jamu thika road ona kuko kwina jamu lilikana you are safety first every journey every time good morning to you na karibu sana oyo eta kwa rusi wa mbui kumenyana na Jesu
0: roro rwe barugira tarahute

0: Soro Boroineto Nerusi Wamboi Mwanawito, all the best and congratulations. The number na kutukuthiria nyige shia mafuku nyimbo cia kuinira ngai ni horwe boruro koragwo ndageria gwethana na bashiga na akisija jua no hi wamenya kumenyana na Jesu ni na bashiga na maitohana na jua tu umejua na tondu kwina eho ni ndamenya ruthiete mugunda tanjira kumenyana na Jesu ni na bashiga na kana bwana Francis ni kumenyaga
1: ba ndio ndiro
0: kitutumenyi na wa
1: Tutumenyi
0: na waledia. Nina waledia kumenyana na Jason ni na bashigana.
1: No, guessi. Ni number one.
0: Apana.
1: No, nindu kenge mungi andika mutambi ita kumenyana na Jason.
0: Tadari oro waifuku.
1: Tori o. Tari uko ina lulerwa. Gombo maita gombo no gombo. Ni urui.
0: Eni.
1: Ni urui alwa. Ukai and wale. Tukungu ile mwa Runu rui Tari unwa muka kukungu ila Mwina ngombo Angana Vede liru ni kanida wafi Muthi kwe maule mutambita kumenyana na Jesu
0: Kwa nena bemwe
1: Runu number one
0: Sawa Nena bemwe kulingana na hembuk Ya mudomi
1: tu Utaki kwe menyana Tari unwa odi ate paulo ande ke ile Ula ande kwa polo mutamenyana na Jesu Don't get the car walk. Let them go without the same.
0: Good morning to you, Mwadi Kiriwa Ukena FM Reboto Masanti sana na karibu dhini watamadana ito ya mwanya muno kishuje kia mwanya kia mwanya wa Wednesday ya gishoka kia mutumia na mwanya wa mwadi tuena masi wajiru wa mwagi masi wajiru wa mwagi ni mwuri biyashara ni mutogulia wakani dhani ya tuira uguo ona reu nigi ni ya getuira ni mutumia wene kuko ni mshinya ni mshiyari ni ya tuira ni ya dhitelivu tujua tuwe na tuwana no ni tuwa nyita atirele ni wa diete livu kwa ni kuga we mami no wa tuwe no wa hikire tuwa tu hau kutuwa nyita we mutumia washoka nige wa tuwe hau ni urite biashara nyige muno kwa we muhuri biashara no wa tuwe we mutogori ya kanitha ine leo mwono wa mwode maanyita na ni kahora kahora thank you so much and good morning to you mudhikira wakena FM Rebo top oh mudhi oyu mudo wito masumajiru wa mwagi kukitueka biashara ya kuneathira God forbid in Jesus name ni doha utana baku hari na tutano hari hoshi na duka na kihani keno kuria tu ni ati ogeka negeza wajiriri ya rege
2: for example tarugu
0: tarutuge biashara ni adhira to ukona kakudu tagikoba ya kiada ukaigwa ni kwa hea na ni kwa adhira na mudu biashara yake ni adhira kukikinya hado kule biashara ya kudiri huo mudhiri ugekati ya nigeza wajiri igi
2: ikite kino oguso kode nyabiririe okahora juke dimirerete okahora yes
0: bwana Francis nwanyita hau kwa bia kahora igiabago shokadhi ugi shokadhi ni kugani wea itikira
2: ni de itikira
0: ni guetikira igiabago itikira ugo ni guetikira ugo ni guokuri and then you start off again okahora tenu iku gituka higure biashara yogi higure liku
2: ideas ni nyike
0: the implementation ni orogano na finances ya wiki ya ku implement no watu no watu wetera uhoro wa gukorwa uri mutongoria wa kanitha leadership thini wa kanitha hari we ri ni kuga atia
2: leadership ni kuga atiriri kuri no okorwo gwe gikundi tari ni hakwa de dogoragia gikundi gitagwo the bolas thini wa priesthood niko korago na atumia atumia niyo metago the bolas korago the charities wa the bolas amobi githurai 45 na dogoragia atumia sio denyi hetie na nyedete gai yes
0: kugwo leadership haliwe ya utogori ya taru atumia sio at the bolas ni ukoro wenyi hetie
2: muno na uyeni na gai
0: watu ikile mutogori ya tia
2: datu ikile mutogori ya tiri diri ya karugano waka ndio tukambia ha
0: wewe umenye hali ya gukanjia bata ni gatukinyire kiambiriria ni wewe na kio
2: twa nigetha tutungana na my mom ndamwonire TikTok
0: mamu anyu
2: my spiritual mother
0: evangelist kitumwite evangelist kitumwite evangelist yes
2: evangelist twa hedio etaga minister Virginia James
0: okay
2: game ona TikTok da nie da dereiro agrikan gafatithio nagegero moko ko fafaito na ni hetukire handu ngigithirie fafaito
0: fafaito ni agithike
2: eh hariare itura ria gakorwe etago Simon Mwangi githojo na mamito Grace Mwangi ngithojo hari ha the mariam magithike
0: mo mekuria gakorwe
2: eh mekuria gakorwe mamenye ni kairitu kaoge gukukena
0: asanti sana
2: yes na riria twamenya ni na mam TikTok ahu jiae nite geda kweda kumenya makiria wana ole bigu waka uduka edaka uduka unonyende kwa sokera unonyende kukaiwa mono makiria na agimufu wata ode kedia de follower silent diara giyano kumufu wata nedrona agioka agivyo progressive hauniho ahigodi ya kikogona ya bedi
0: niyelega haa nage tuheru ganoru
2: lelea damu fuatai ngete modo tiyoru omodo niyale maudu make nidadhu ya githurai mono toro diya umete ginyete githurai diyo ya githurai nidiyo ya githurai niku kuri ya doni ya posti githurai ni kuri ya pro kaniveri ni githurai kiri wadu wiki ya biriri yako nidiyo ya githurai githurai demi yonagira de highway
0: okinoka
2: na agisoka nidiyo ya kinyete maguru mako wa githurai ona hidiyo nemo na kutiyari mudu ito ikara githurai wamiya umenyaka kudu ni wakuro kwe mudu radhi kuserera leo diyo ya kouneko no nidake fuatire na agikemenya na agithie na tokikorone togo sirika hamwe na ake na agimenya gai makiria na hau nili ya oni redhini wakwa dino togoria onako ni mugithia chama ile ya wamama ukero wenu wako tutogoria wenu wako tuhaya ideas no dioi dino togoria dhini wako
0: no agigote hithia kuruta
2: akide
0: hidio na togoria tumiari ni chari jiziri kushama nagia nashio hidio kuma togoria
2: chari jesu nisikora guho toro niwe mudu mugima dadha guho ni kuihoyo ehoya guho
0: ok
2: leu
0: mudu mugima dadha guho
2: ni kuihoyo ehoya guho negedha riu mutu warane nake
0: ok
2: leu noginya wehoe debolas kana mutumia
0: mutumio shorato ugoria
2: usidirata ugoria na niwe ni mutumia otani na niwe atumia ni makinya guho maa ikorona kuirana
0: alia ma
2: ma kona kuirana
0: eni
2: leo ginya no ginyo koro hoete gai akuhe grace ya gutongoria andu ariku ya gutongoria andu aya
0: tondu gatagatini hatiriaga omwe hatiriaga na tarakuira
2: hatigiaga
0: no koigwa nganio
2: ria naguo hagiaga oguo utongoria ndungithie ndungimenya wina kindu thini waku no ginyo nyororio uthekererwo nigetho menya wina kindu gai ekirite thini waku
0: okay tika kanitha inire na ku njatau na kuwa na korwo guku street ni cia Nairobi ugakorwo ri kuria kundu gugwito Kenyatta market wanakorwo iwe mutongoria wa ginya chama ngiatumia na ku
2: Davi Kenyatta market ye kwi handu ndahetwo munini wa chairman na tugikara utongoro ine for 5 years ndi munini wa chairman na heki ya makenge ni giturutaga ni ni charity na heki ya makenge ogeitura ndio charity
0: wewe acho na kitugwe

0: we nu umenye hari ugukaji batani gatukinyire
1: cyambiririyo
0: no cyambiririyo ni we ndakiyo
2: twa nigeza tutugana na my mom damonira TikTok
0: mamu anyu
2: my spiritual mother
0: evangelist ke tumwe
2: evangelist
0: ke tumwe evangelist yes
2: evangelist twa hedio aitaga minister Virginia James
0: okay
2: game on a TikTok da nie da dereiro agrican kafatithio nagegero moko ko fafaito na ni hetukire handu ngigegithirie fafaito
0: fafaito ni agithike
2: eh hari ale aitura ria gakorwe etago Simon Mwangi githojo na mami ito Grace Mwangi ngithojo hari haothe mari magithike
0: mo mekuria gakorwe
2: eh mekuria gakorwe mami nyane kairitu kaoge gukukena
0: asanti sana
2: yes na riria twamenyanire na mam TikTok ahujiae nite geda kweda kumenya makiria nono ore biguwa kaudu kenda kaudu kaudu no nyende kukwasokera no nyende kukaiwa mono makiria na agimufuata ode kedia de follower silent diaragia no kumufuata nedrona agioka agivye progressive hau niho ahigurira kigogona ya bere
0: niyelega haa nage tuheruga noruhu
2: lidia damu fuatai nyete modo tioru omodo ni yale maudu make ni dadu ya githurai muno toro diya umete ginyete githurai diyo ye githurai ni diyo ye githurai niku kiuri ya doni liya posti githurai ni kuri ya pro kaniveri ni githurai kiri walu wiki ya biriri yako ni diyo ye githurai githurai ni mionagira de highway
0: okinuka
2: okinuka na kisoka ni diya kinyete maguru makuwa githurai ona hidiyo nemo na kutia ni mudu ito ikara githurai wamiya umenyaka kudu ni wakura kwe mudu radhi kuseerera leo diyo ye kuhuniku no nidake fuatire na agikemenya na agithie na tukikoro ni tukusirika hamwe na ake na agimenya gai makiria na hau nili ya oni redhini wakwa dino togoria onako ni mugithia chama ile ya wamama wenu wako tutogoria wenu wako tuhea ideas no dioi dino togoria dhini wako
0: no agikuteithia kuruta hidi ona togoria tumiari ni chari jeziri kushama nagia nashio hidi okuma togoria
2: chari jesu nisi kora guho toro niwe mudu mugima dadha guho ni kuihoyo ehoya guho
0: ok
2: leu
0: mudu mugima dadha guho
2: ni kuihoyo ehoya guho negethari umutu warane naake
0: ok
2: leu no ginya wihoe debolas kana mutumia
0: mutumia usio rata ugoria
2: usio rata ugoria na niwe ni mutumia otani na niwe ya tumia ni makinya guho maa ikorona kuirana
0: alia ma
2: ma kona kuirana
0: yeni
2: leo ginya no ginyo koro hoete gai akuhe grace ya kutogoria dwaliku ya kutogoria dwaya
0: todu katakata ini hatiriaga omwe hatiriaga ule anatara kuira
2: hatigiaga
0: no koigua nani ule
2: anuwa hagiaga oguo utogoria dogevye doge menya wena kedo dhini waku no ginyo nyoro rio uvekerero nigedho menya wena kedo gai ya kerete dhini waku
0: ok tika kanitha inere na kuhu jata unakuwa na koro kuko street inesha Nairobi uka koro ule kule kudugu guito Kenyatta Market wanakoro hiwe mutogoria wa ginya chamagi atumia na kuhu
2: Davi Kenyatta Market kwa hado dahe to muni ni wa chairman na toge ikara otogoro ine for 5 years de muni ni wa chairman na heki ya makege ni getorutaga ni ni charity na heki ya makege oge itura diyo charity
0: wa yu achwe na ketogo iti ya teriri charity mase wa achiro wa mwaki toki mwito kuna katoe kwa tuwe titi na ni mwaga hivyo
1: otogori ya it's not a simple thing
0: it is not na nikidu kekora kwa kilike na nikidu kehithe muno
1: tani tiga nithi nai
0: dhino liku dhino liku
1: ikuwa nataka tuatua mundo unge chama niego tui yanga ngoya gete tikuenda nekuehoga
0: nithino liku wana kuo ukati ya kuehoga
1: ni juu ya nite kipeo chama niyo nite nabatana yo nirona kwa ni kamande mwato chama ni inga ima
0: thank you ene eto kwa mwana Francis mutamanu wa ukene February botop mudugu ito glado ni atu gaidia muno makiria na jelate ndia atu dhikiriria na kaugate our guest today ako top na ni areda the passion the inner passion iwe rithini waku ya kukutuari rithi ya ginyoka bia kuhurabi ya shara na commitment yaku hale gai aki wagaidhia buwana Francis na wagaidhika ona mwge nwite na wagaidhio ne grando
2: dalidhika mwono
0: asante sana thank you shia detu wegatha idhatu nekarugia na dagika imwe tobe tuigire mohoro ini maitoto kisho okere ya

0: από Kena FM. Τα καριερούσινε ροάκου.
1: Ni amona tau jorogawa kawa go ale. Apo ala nyare sanya tena iro bi. Ana iro bi gani. Kawa go ale na iro bi. Antuna. Ndiki dia madavava vitu. Dakati kale wa okana. Maria matukoni. Ndiki dia tweri atiriri. Kana no akenerere mwendo wake. Agiona ure. Bali kuona mudu nyare igwa we drive wa we. Kona no agate tikiti oke akuone. Ye ukuona ga ni mudu wa batoshu. Oimana batawa kuhea na. Asha. Ya modenya wa kuna mayu. Dinashara gnyada inyashia rosine. Wo kena rosine. Yo morning kickstart. Wo kena FM. Rubato.

0: talking about transformation. For example, over-reliance on rain-fed agriculture. It is time for us to go move more into irrigation and irrigation-fed agriculture.
1: Famire ya mwajoria hulia walire kuma kule mwena wa Mlolongo Jimmy Mutava leunethie tehigo tineli ya Machakos makienda kihoto kana roho geroshi lithania kuigirira neguo gwetha kule adhire kwa naata kwa hidale ya shumia idatu dale one kana na kule olire na jireli na kiliga. Famire no nede daigoti kuhinyiri ya hoge shio dhudhulia kuhayane Mutava onoge koroni bere ya igoti na kuhiranera kule ale kule Mutava litale muthia one kanire tariki mirogo na mugwaja mweli wa mugwaja kedo dha igirisio tuko mukawaini oeka ineta vicinity of Bijou kore mwana wa Mlolongo.
2: Ini kitu inauma sana kuona watoto kutoka last month tare 27 awajewe na baba yao. Sisi atujewe na ndugu yetu, atujewe ako wapi, na alitoroshwa, akupotea, alichukuliwa akapotea. Ni kitu inauma sana kabisa.
1: Ministri hiyo gimamwiri kuonyitaniri na kajo ya kefururi ya kuramata maudumo gimamwiri no maradhiyo na bere kugashiridhia wedemi wa mulimu wa ebora kuigira guko fururine wa Kenya na nikuwa na mulimu shio dole wa adhira kaimana kule fururine wa DRC Congo. Mwadiki munene ministri hiyo gimamwiri mire mudhoni augete kajo ya kefururi yogitiri wa gimamwiri luni mahotete kuhalidia na geshuji kia miro gwena na nemu haligana na nedhuda wa okuroma kia mkironyitaniri kuma kule hoge mwanya mwanya augeteo na gukiro uguwa fururi wa Kenya kwa hidalire dole uradikithia geko na kemwe kia mulimusio wa Ebola na noma radio na abira guduli morodumwe na guikara maliseba niudu waka uduka geyu miria kakona ini na mulimusio na masio ne momohoro kwa hidalire nie jitago gaikaba wa Mbogi.
3: Mahanja kukuru kakara omuthenyo kyaso akora busta na rwebo top
4: watu ahutia
3: motiveta wa mahasa uyu aria
5: iwa mundu agiweta tuyo twega ukamenya hau ri akotigo gukumu hau ni hega na
3: atiga gokirie ye kumuigwa makeria
6: tai wa guyo
3: kuhaso danya roshine ginya tanyanya
6: ye boy komi ye ya na maka
3: we cannot talk 10 at 10

0: mwe kogo mutumia mwothe ogeretie munyaka no tageretie idhari ile adha mugwa jadeka isu ikomi agure tigiti idhatu irumanire ile haune wa kuwete bulitatha le ule dedenyo none aruguri liye kiama na for the very first time mudhenye wa omudhi niabiri ya kabini siyake kila kila agania ni atelai wa one term na mwigino yumileti na jirana ni muno muno muno muno muno yes kusema ni na mtogoli wa kia magia people's party iserari yake area beli ya kuhuri ya mwena wa Muranga county makoyo adhiyete ogwa bobo mudo wetuo dede nyoro toko kio na ule maudu maweso kama gikare ili unige kula tuka kwena dege ya heda dhikana kwena dege ya agwa ya kuhuri ya kuru wetuo kirish ni mauti ololo kwe nidhini wa Saburu counties alia male dhini yotila menye kanania mehangwe hono kania ni hedi ilagithie nabere ili uli nitodo wa masyo ni magi maige jatekeli ya todhi ya mohoro ini no dilikania mutumia we hau nige dhaji wewega wana waga kugula tigiti idha tuiro manide ile idhari ya dhaa mugu waja oku mugu tamuthi kosuwe na ne uru kogwa wehe challenge kugula tigiti ugiumwe ni mwega no wakeli na wakata tuuri ni mwega makiria kiedu itekweda ni wage kugula tigiti idhari ya dhaa mugu waja tonio nejo ni ukumena na hatile fata diko kwa *447# diko kwa *447# mauro maku makia gire otherwise wakiru watea nikitha kia raji tuka ina meleona hithi tina raji ya kwa especially kulea tumia
1: Apo Kena FM Dakari ya roshi nero wako
2: Oyo ni moda nyamuero
1: Pikiri diago Kena FM Furori uwe kairi atea Magadhe tine Netuara nerie
3: Kwa wane tu MK Nye sako yako wane kegumo trazara
4: Ruti ya wito to kuwa wane gali Tago olikana Sako wako wane tago kakatrazara Zine wa ntwenti kuma Edo gorigo dina irofi Adara mato kila niya muna taro ujoroge waka wako wale
0: Iii
4: Apo wala ya niya nesengi ya tia na irofi
0: Na irofi gani?
4: Kawa wako wale na irofi

Asante sana etakuwa Jane Lea atumia toiwa Karaja David Rebaru etakuwa atumia Okeridika na kama weka katoko ya atumia daika 20 Ni kweruka star 447 hash Kule kia tulari kia natumia Masi ya lione atumia dole masi ya lione atumia Ah, any

0: na niguo muri andu abata na tumia mwebere yeni eni rwebero tukinyirie gatha moja na kamera go iri demwe ego kore wa ukene FM rwebo top to athaka nyimbo icio ni tondu wa WCW tutie atumia itunga thacitu na noto ukimaheta kamweke gakwethana na besa atumia akuhe iganari ya 74 ni maheo besa tutigetia atumia iganari ya kindu agikoe mutumia we hau uguthia boxing number 1 2 3 ya no ni tondu wa mathari ujitikirie ngirikia na atumia ngetha tukihia thuri kamweke ujitikirie tulikia na atumia ngetha tukihia thuri kamweke but before that no gwada kwira atumia tutimuhingiririe ni mungu sagura box number 1, number 2, and number 3 na itana rekia ni harika udugwenda kwa bagwe kaa negedha hae mutumia kamweke kamu isotaka kime mokoma dheri dina adru ya shirigi giriga nalimwe no ni deruo nagitio kinene nyabe hea ne karajike haa karajika nini
1: 92.2
0: yes negedha kia raji utili kuina mila raji hetoke utili kuina mila raji eki hatea hetoke yes kutili kuina mila raji hetoke na tuleda adu magana meri toginya maheo the no maheo ikumi thate tuedi kana igana kana magana masio meri kuligana na ulea meguka no diwe siri ya ti ugeo kamweke yako ino kana gritha tu dagike no na tigiti umwete no tigana nako adu magana meri asa kogu wewe hau ukweda karaji nigitha deda ruga kiwea niko ni muru anikuwa tuikile kidu kiuri muno Rakia anko no kugaga ati ugicoka gumutani kono gucoka thutha kunegerie ngiri ino igwa mudu gutosi kwa rosters anko ni mudu buri akatwa ni koma pesa na dali kidu ugimuona no gigoda ihu yani ko mudhunu ni wa chairman wa STJ men association asa ni kwenda maudu masio mothe kogo gwada kuhe mudu wothe kamweke gwada kuhe o mudu wothe kamweke na kamweke gaka ni gagwetha andu magana meri ale maraheo omudu sirigigiri thatu ino ni raji ino ni raji ino ni special lunch no kuona giri thatu ni shopping yaku no kuona giri thatu ni uwe kana sio kaudu kage no ni gweda mudu wole unakejigua amenyade na karaji gaka nego kuilake boxine iliko na kare boxine ilava kuone atumia kogu mfikiriria ewe hata kuona ngadu unahikimati na mudu tali kanyamu ahiki meda mudu ulauma kedu ahiki makoro na gogo makaro makauga maleda mudu ili mudu ugiuta kanyamu ugiulia siku alo stazi ni oi ti mudu la ikaroro uwa te mudu ni uhoti le fiyo no ndage kwela mudhi ya mukari raji ya na nikio na garu meige ginya adhaisi ni marateo todu ila waku we kwa joge koroha na gachiwawa ye dule hidi ukera muhi kiosu ya tuge vye kukule karaji hado kidogo kidogo ila waku noku mwelaga ati bebine dele da favor na todu iwa kwa dige iguwa dhoni tidewe koba mukagu kana muhi kiosu ya besa utaachwa kijana utaachwa